0: to kwan kɔ hɔ no Israel mam dodo ɔno ato mu kro kasa amen
1: amen
0: maye ye mamam fu no de
1: Jesus
0: wo mo se wo mo aka petro ho bans ayo mo wanwa se wo mate se wo bu de ta kire ma foforo bi hallelujah
1: amen
0: eye kasa eno de ni pante enje tie ni ye amen
1: amen
0: amen
1: amen
0: eti ye ye mamam fu ye subo no ye ye subo no hallelujah
1: amen
0: na ente se esuanfo ne de na o mo kankasa no mo te ne mo se amamam fu no de kasa foforo asomafo onuma no eti du o kenkan edu no enyina na we no aduase no mo na ye kenkan firi amen petro petro gusu kasa no ewo colonius fie ho no amen
1: amen
0: honhon kronkron no begu o mu nyina ebesem
1: amen
0: honhon kronkron no begu o mu nyina ebesem hallelujah
1: amen
0: honhon kronkron begu o mu sui no hallelujah
1: amen
0: obi betimi asi ensuo kwanse yentimi mo mo su ana ko
2: honhon kronkron se ye nara ye asu
0: se ye ensu ye nya honhon kronkron bi ye nua mama amemfo ensuo nya honhon kronkron to betimi asi ensuo kwan da bi amen
1: amen
0: je wose ye bo mo su o nsio mko
2: na wo xe se wo mo won asu
0: enti ye ma ma mo fuo de tie ni ye asu bo no asu bo no on konkon kra di kan bo yen yesu ansa kra na odie ko re nsio amen
1: amen
0: a je se ehu di yohane se yohane de wo se wo di ensio ene bo asu na enche enni da bi na yesu a wo ba no de on konkon ene wo cha na bo asu ti ye ma ma mo fuo no yen di kanya honkonko na subo na yeja no ansa kra na ebo nsu masu amen
1: amen
0: anadi sa honkonko na ebo osu
1: Jesus
0: oma kasa fufura duma chede
1: amen
0: kasa hudu aduma chede
1: amen
0: oma ne honkonko nse oma
1: amen
0: oma utume sronko
1: amen
0: enwo sra sronko
1: amen
0: adumo sronko
1: amen
0: odumo sronko
1: amen
0: adumo sronko
1: amen
0: ojadum
1: amen
0: aduma yeja
1: amen
0: aduma yeja
1: amen
0: enwo sra yeja
1: amen
0: enwo sra yeja
1: amen
0: enwo sra yeja
1: amen
0: emra osu
1: amen
0: enwo sra yeja ojago sra
1: ojago
0: sra ojago sra ojago sra
1: ojago
0: sra ojago sra
1: Jesus
0: atarababa
1: badura dada sanda balada da Lema baba baba di anda da kianda
0: tu
1: anda da da da da da lema anda leka anda
0: tu
1: anda bala da da da da lese di anda leki anda balu anda
0: ko
2: si obi betumi asinsu ho kwan
0: petro si amama mfo na fe de oja na bo mosu oja ho nkonkron si bana bo mosu ento betumi asinsu ho kwan ana
2: se wo mo ye enum a wanya ho nkonkron
0: se wo enum mo wo enum o manya ho ho nkonkron te se ye enum
2: Yesu.
0: Yesu ana. Amen.
2: Amen.
0: Ebi ene wo mu nyina aye pe. Yesu bo nti Kristo mu no enyi mu bi anim. Amen.
1: Amen.
0: Wo timi wa kama bi anim. Amen.
1: Amen.
0: Kristo mu no politics bi anim. Si obi ye obi firi ha, si obi firi ha, si obi fura. Kristo mu ye nyina aye ye baako. Amen.
2: Amen.
0: Enti Yesu bo a aye ho kronkron Yesu bo. Ebi